nya hutam pinko wala me nya sika na media totiko ma sho obiri nyim adwa sako akika akika awu ofriga tonti wombodi kewo kintampo na chapia pamia pontu ya chapia.